ះយ៉ាងពីណោះហាងអ៊ីរិនយ៉ាងលេតណាងគានប៉ាកាន់ទុនម៉ៅរេបមលីពតានមវ៉ាលីប៊ូដាលមូលេះកាទេសាពូនីកោ